ne wa ye menu adum oboye hu aban e wona wotwe mu nyina yifri ni yifri ba one hwe ye nso mpo anadwi da so ufue one kura ye mu o anapo wa ye aduma mo ya sori a odofo na itwa se de ayiye ni ne mo nya nyina e ma no sense nyame enye dinie

and kabo mu yade a nyame ehwehwe se di okaye se nipa mienu anase miensa ye adwen kro ebisa me ho bibia ye ntende ba